ci reggo due feci. Atâta timp cât simțim că facem parte din această viață, ce mai contează? Hai să dorim mai mult, să trăim azi, să nu promitem nimic. S-ar putea să nu ne ținem promisiunile, să nu ne limităm la o dragoste formală. S-ar putea să regretăm într-o zi. Hai să iubim

Hai pur și simplu să fim împreună. Să ne trezim dimineața de la aceeași aromă de cafea. Să ne simțim împliniți de la același sărut. Să ne ținem de mână într-o lume plină de oameni reci. Și să ne fie cald. Hai să nu așteptăm imposibilul. S-ar putea ca dragostea perfectă nici să nu existe.

0: International.
1: Bună!
2: Yes, novia?
3: Ștă cu zi, mă.
4: Înțeleg. Ce e?
2: Tienes?
4: Tienes? Novia? Ce?
2: Vienes a mi casa?
4: Ah, să mergem acasă? Mergem cu sol.
2: You are very handsome.
4: Ah, asta e engleză, știu și eu.

0: International. Love his music.
1: Mă iubești, am înțeles, dar mă cunoști de ororă și ceva. Mă privești de parcă mai...

hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800 602 602.

0: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Torino International.

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855.

0: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan.
1: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: 7 pumpe.
1: Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implant chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011-0206-855. Repet, 011-0206-855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Torino International, radio sulla 90 FM, per la tua

0: copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat! Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Beinasco, Cambiano și Alba.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati all'ascolto, in apertura la tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Venaria e Brugherio in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Sulla A21 Torino-Piacenza sono presenti code per un mezzo in panne fra Tortona e Voghera in direzione Piacenza. Infine la A7 Milano-Genova, per traffico intenso si viaggia in coda fra Tortona e l'innesto alla A21 in direzione Milano. Con questo è tutto, buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Torino International.

0: Aras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
1: Torino International.

Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum, Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855.

0: copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implant chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Tassoni 31 bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Meteo.
3: Una buona giornata, queste le previsioni meteo. Al nord, al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutti i settori, qualche addensamento in più su Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio instabilità in aumento su rilievi alpini, maggiore nuvolosità in transito sulle regioni di nord-ovest. In serata e in nottata fenomeni in estensione a Piemonte e Liguria, con cielo nuvoloso su buona parte del nord. Al centro al mattino tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, nel pomeriggio qualche addensamento in più sulla Toscana, cieli sereni sul resto del centro. Tra serata e nottata qualche addensamento in più sul versante tirrenico, tempo asciutto e tranquillo altrove. Al sud e sulle isole, tempo stabile e soleggiato per l'intera giornata su tutte le regioni meridionali e sulla Sicilia, senza precipitazioni. Sulla Sardegna, variabilità nel pomeriggio e in serata con qualche innocuo disturbo nuvoloso. Poche variazioni tra serata e nottata su tutti i settori. Temperature minime stabili o lieve calo al centro-sud, stazionario o lieve rialzo al nord. Massime in generale lieve rialzo. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo.
4: Torino International.

Niciozi fără mine. Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011-65-99-45-6, celular 347-59-35-187.
2: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348 55 25 254.

0: Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum, Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011 704 985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85-9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704 985.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 5

0: de folclor. Dor de folclor, emisiunea care se alină dorul de țară.
1: Ascultați ce vă spun

hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și

Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum, Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855.

0: mașinile de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56.

0: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
1: Aras Financial, prima agenzia finanziaria romana care vă oferă următoarele le servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducerea autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 456, celular 347 59 35 187.
2: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Tassoni 31 bar A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.

0: tutto bene per Noemi qui con Cioffi Farfalle, perché dopo la famosa caduta dal palco durante l'esibizione a San Salvo di domenica scorsa, non questa appena trascorsa ma quella precedente, beh, continua a scegliere la via dell'ironia per affrontare l'accaduto e le sue conseguenze, che fortunatamente non sono state gravi come potevano rivelarsi. Infatti ha già informato ovviamente i suoi fan attraverso una serie di post che ritornerà a cantare, riprenderà il suo tour il 16 agosto con una serie di date aggiornate, in attesa poi di ritrovarla in quello che sarà insomma l'autunno nonché inverno, per chiudere quello che è il suo tour con due date speciali: il 14 dicembre a Milano e il 22 dicembre sempre a Milano, ma in questo caso all'Auditorium Parco della Musica. Dunque Noemi era qui con noi nel pomeriggio di Torino International.
1: Domi Cinsprezece, studio dentistico Tassoni. Are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
3: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
2: Lumea!

0: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Torino International.

0: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli. 011 704 9 85. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704 9 85.
1: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de Zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

Coco Contigo, prima piesă din această ediție. Bine v-am regăsit, prieteni, Summertime, începută săptămână luni 27 iulie și astăzi petrecem în FM până la ora 20. Avem piese bune de ascultat, avem hiturile verii 2026 și nelipsitul playlist realizat de voi. Începând din acest moment, vă aștept pe WhatsApp 380 1080591 sau pe paginile de socializare Facebook și Instagram Radio Torino Internațional. Vă doresc tuturor o seară excelentă, audiție plăcută, avem prima repriză de hituri.

Ora 17 și 15 minute avem sărbătorița astăzi, început de săptămână, și un la mulți ani pentru soția Rodica din partea lui Vlad din Torino. Salutări și toate cele bune, vacanță și concediu minunat pentru familia Postu, Diana și pentru Luca. Mihai sunt, vreau și o melodie pentru mama mea care astăzi împlinește 41 de ani. La mulți ani, mama Natalia, îi spunem și noi la mulți ani, la mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi. Mulțumim și lui Chris și Larisa, fetele de la bar, salutare de acolo din Costa Francia. O seară superbă tuturor de la Marina, pentru cel mai bun prieten, pentru Cătălin. Vacanță plăcută pentru Lavinia din Torino, din partea lui Iacobo, și din partea Emiliei, pentru domnul Dani, pentru Flori și pentru Andreea, să aveți o vară minunată. Noi mergem mai departe, hiturile verii 2026, avem New Entry, prima săptămână de top în clasamentul Top Summer Hit, Dodi și Ilo, C'est la vie.

Lazy Edge și Mario Fresh Balance pentru prietena Cătălina din partea lui Vlad de la Torino. Să ai o vacanță minunată, PC, așa sună mesajul. Mulțumim și lui Leo, este cu noi, ne urează o seară minunată, săptămână superbă, ne urează Valeria de la Dani pentru prietenul Cornel. Spor la treabă, noi în august suntem la Torino, rămânem la treabă, vacanță poate în decembrie. Spor la treabă, băieți, și mulțumim că sunteți alături de noi și ne salutați aproape în fiecare zi. Mulțumim Katia și Emil, Piața Nița, salutare, să aveți o seară superbă și o săptămână minunată și așteptăm și noi concediile undeva pe la mijlocul lui august. Mulțumim din toată inima ascultătorilor noștri, mulțumim Dea din Pinerolo, Sonia ne salută din Ivrea și Gabriela ne salută din Castelamonte. Mulțumim tuturor, vă aștept în continuare pe WhatsApp 380 1080591. Cele două pagini de socializare vă stau la dispoziție, nu uitați mesaje, dedicații și piesa voastră favorită pentru vara lui 2026.

0: Torino International.
1: Din 2015, studiul dentistic Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buon lunedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la A7 Milano-Genova segnaliamo rallentamenti tra l'allacciamento con la A26 diramazione Predosa-Bettole e lo svincolo di Tortona in direzione Milano. Sulla A21 Torino-Piacenza sono presenti code per un veicolo incendiato tra gli svincoli di Alessandria Est e Alessandria Ovest verso Torino. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: O vară plină de hituri!
0: Summer's here. Drop it like it's hot. Yeah! Summer. Torino International.

Să danseze fetele, 17:36, summertime la început de săptămână, 27 iulie, vacanța e aproape, concediile sunt aproape, dar avem prietenii noștri care sunt deja de vreo 3 săptămâni prin România. Salutări de acolo, de la Costinești, mulțumim pentru ilustratele pe care ni le-ați trimis, mulțumim pentru filmulețe, să aveți o vacanță minunată, familia Apostol din Torino, Alexandra și Ionuț, ne e dor de Torino, dar vom reveni tocmai în septembrie. Ascultăm Torino Internațional pe aplicație, vă mulțumim și noi din toată inima, cei care ne ascultă pe aplicația pe care o puteți descărca gratis pe Google Store sau Google Play. Mulțumim lui Vali de acolo din Druento, ne urează o săptămână minunată, ultima săptămână de muncă din partea lui Vali de la Druento pentru Alexandra, Tiamo, Iza, sărbătorita de astăzi la mulți ani din partea lui Vlad de la Torino. Mai avem sărbătoriți din partea Jessica-i pentru cea mai bună prietenă, pentru Angela, la mulți ani, și nu uita că eu te iubesc enorm de mult și îți doresc tot binele din lume. La mulți ani, Angela, la mulți ani pentru toți sărbătoriții zilei. Sunt Florii, o melodie pentru prietena mea Andra și pentru Cătălina, care au venit în vizită sau în vizită la Torino. Mulțumim, mulțumim și lui Vlad, care ne urează o seară superbă de acolo din sufragerie, din partea lui Ionuț, cu multă dragoste pentru Eva din Benghazi, și de la Elena, special pentru prietena Cătălina, concediu minunat, concediu minunat vă dorim și noi. Noi continuăm ediția de astăzi cu altă piesă propusă de ascultătorii Radio Torino Internațional din playlistul Top Summer Hit, Ina și Morenita.

Valuri 3 Sud-Est la Summertime, 17:43 de minute. Noi suntem la final de oră, prieteni. Urmează repriza de hituri, știrile de la ora exactă. Și nu uitați, noi ne auzim în a doua oră de Summertime. Rămâi pe 90.0 FM.

Mare Albastră, Alexandra Ungureanu, piesa cu care începem a doua oră de Summer Time, luni 27 iulie, început de săptămână minunat, vă dorim și noi, dragi ascultători, o săptămână recoroasă, chiar dacă temperaturile sunt cum sunt, se anunță aproape 40 de grade și în această săptămână, dar vom trăi și vom vedea. Vara e întoi și hiturile sunt întoi aici pe 90.0 FM, codroșul de hituri până la ora 20 aici pe frecvența voastră favorită. Vă aștept pe WhatsApp 380 108 0591.

0: 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
0: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348 55 25 254. Facebook Ristorante Malan.
2: This is summer. Torino International.

0: frumos. Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Beinasco, Cambiano și Alba.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon lunedì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Brugliere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Rimaniamo nel torinese per informarvi che lungo la provinciale 222 di Castellamonte si viaggia a senso unico alternato per lavori a Baldissero Canavese nella fascia oraria 7:30-19. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International. Love his music.

Amor la americana, 18:33 de minute, summer time. Mesajele voastre foarte, foarte, foarte multe. Mulțumim Diane, este cu noi, ne urează o seară minunată. Salutări de pe terasă. Mulțumim Diana. Mulțumim și pentru filmulețul pe care ni l-ai trimis cu cocktailul rece. Distracție plăcută acolo. De la Mihai, pentru Gabi și pentru Andreea, Bella Vita, Gigi Moscalte. Salutăm Gigi, vacanță minunată. Ești în vacanță, Gigi, Gabi, salutare, toată lumea din vacanță. Mulțumim și pentru ilustratele voastre. Ne puteți trimite pe adresa noastră via Ala Distura 67. Mulțumim Katia de acolo din Pinerol, o seară minunată. Daniela, vă urez toate cele bune și vacanță minunată tuturor și pentru copiii mei care mâine pleacă în România, special pentru Daniela și pentru Edi. Vă iubește papi și mami. Mulțumim și lui Cleo de la Darius pentru prietena Cătălina. Să aveți o seară frumoasă, ne scrie și Nicoleta. De la Mihai pentru domnul Dani, spor la treabă. Valeria ne urează la fel o seară minunată, săptămână superbă de la Paula. Și din partea lui Pele pentru prietena Veronica, pentru Gigi și pentru Vera, prietenii din Via Stradela. Salutare tuturor românilor de pretutindeni. Să aveți o vară minunată, concedii de vis și desigur vacanță de poveste. Mulțumim, noi mergem mai departe. Nu uitați 380 1080591. Mesaje, dedicații și piesa favorită.

Svela, pierd de vară, 18:45 de minute. Bună seara, Iuliana, vă doresc o vară minunată și salut colegele mele care îmi țin locul la job, special pentru Roxana și pentru Alina Taras. Mulțumim Cătă și Flori, o seară frumoasă tuturor, de la Emilia pentru cea mai bună prietenă, pentru Adelina și pentru Cătălina. Seară frumoasă ne urează și Darius, de acolo din Cumiana. Mihai, salutări din Ivrea pentru Dani, pentru familia Angel de la Torino și pentru Iulian, mulțumim pentru tot. Și din partea la Viniei, cu multă dragoste pentru Nico din Pinerolo. Final de oră, repriza de hituri. Nu uitați, după știrile de la ora 19 avem playlistul ascultătorilor. Știi tu?

0: copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
2: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli 011-704985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704985. Torino.

Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855.

0: Torino International.
1: Eu vreau din Sfix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
0: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56 51.

0: Torino International.
1: Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Tassoni 31 bar A Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Torino.

0: hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate, invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...

2015, studio dentistico Tassoni. Are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum, Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855.

0: info@torinointernational.com.
1: Moldova n-a fost a strămoșilor mei, n-a fost a mea.